0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Precej oblačno bo, čez dan pa se bo razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severu vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature danes od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo je sinoči od zahoda proti vzhodu prešel nevihtni sistem z močnim vetrom nalivi. Ponekod je klestila toča. Veter je odkrival strehe in lomil drevesa in električne drogove. Nekaj tisoč uporabnikov je ostalo brez elektrike. Voda je zalivala kleti. Hudo je bilo v Cerkljah na Gorenjskem, pa tudi v Komendi, kjer so do 23. ure zabeležili 100 prijav o škodi. Američani so po ukazu predsednika Trumpa spet napadli Iran. Šlo naj bi za odgovor na neupravičeno agresijo. Zatem pa je Iran znova zaprl hormuško ožino. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudadu de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Tega Mehika gosti skupaj s Kanado in ZDA. Prvič bo na mundialu nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo za najboljših 32 ekip. Glavne favorite gre iskati iz skupine reprezentanc, kot so Francija, Španija, Anglija, Brazilija, Portugalska in Argentina. Slednja je tudi branilka naslova.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, skoraj je petek, sam še malo pa bo.
4: Četrtek
3: je v redu, vse štima.
4: Razmislit, veš, zakaj je temu tako? Zaradi tega, ker poleti, vključno z mano, marsikdo spi nekoliko manj, ker je več dnevne svetlobe, kar vpliva na nastajanje melatonina, hormona, ki uravnava spanec.
3: Tako da v bistvu manj. Ali ne spimo lih to, kar moramo, ne?
4: Ne, malo manj, ampak sedi nič narobe, pa kaj drugega počnemo, ne?

0: Jo, fuck, dobro jutro, tole so bili Rolling Stones, Don't Stop. Se zbujamo v četrtkovo jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: No, zato, ker rabimo biti zdaj resni.
2: Resni zaradi tega, ker gremo v vode filozofije. Vemo, da je še zgode, ampak mogoče smo zaradi tega drugač dojemljivi.
0: Aha, okej.
2: Okay. Bomo, gremo?
0: Poslušamo.
2: Ja, tako. Albert Einstein je dejal, da je edini razlog za čas to, da se ne zgodi vse naenkrat.
0: Zavisi, da bi se vse naenkrat.
2: Da bi šel spat, pa se zbudil naenkrat.
0: Mislim, meni je tako, veš, nek shitstorm, pa se vse zgodi naenkrat.
2: Einstein živi, ja?
0: Ja, sigurn boš. Kaj mi, dobro jutro, tole jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa je na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice. Precej oblačno bo čez dan, pa se bo razjasnilo. Zjutraj na primorskem, proti večeru pa na severu vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na primorskem pa burja. Temperature danes od 18 do 22, na Goriškem in v slovenski Istri do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kar precej dela so imeli ponekod po Sloveniji, predvsem pa na Gorenjskem, sinoči gasilci. Potem, ko je od zahoda državo prešel nevihtni sistem z močnim vetrom, nalivi in točo, uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah, veter je podiral drevesa, ponekod je prišlo do izpadov elektrike. Na območju Kamnika je na primer brez elektrike ostalo okoli 9000 odjemalcev, še vedno je brez nje okoli 1500 uporabnikov. Zaradi posledic neurja so sinoči tudi ustavili železniški promet med Ljubljano in Kamnikom. Lidl bo del administracije preselil v Zagreb, poroča Večer. V Sloveniji naj bi zato ukinili okoli 50 delovnih mest oziroma jih bodo prenesli v Zagreb. S tem naj bi znižali stroške poslovanja, saj bodo centralizirali nekatere procese za več držav v regiji. Zadnje dni so nekaterim zaposlenim ponudili sporazumno prekinitev delovnega razmerja z odpravnino. Poleg tega naj bi nekaj mesecev lahko ostali doma. V Lidl Slovenija je bilo konec lanskega leta zaposlenih 1700 ljudi. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Tik pred zdajci pa je morala svoj dres spremeniti reprezentanca Haitija, saj je FIFA prepovedala vojni prizor na majicah. Na dresih je bila namreč ilustracija bitke iz leta 1803, s katero si je država zagotovila neodvisnost.
4: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
6: Dobro jutroček, po 7 je tole četrtkova jutranja izmena, smo zbujeni, gremo v skor vikend.
7: Točno tam nekje smo, točno tam nekje smo. Vemo pa tudi, da se moramo ravnati po zakonih, čeprav so v nekaterih državah zakoni precej čudni.
6: Naprimer,
7: v Švici ne smeš imeti enega morskega prašička, zaradi tega, ker je znano, da so to zelo družabne živali.
6: Boš imeti dovoljno dva.
7: Tako, da temu enemu ni dolg čas. Potem ne smeš v Italiji hraniti golobov, dobro, to vemo, hashtag Benetke. Okay. Naprimer, v Singapurju ne smeš žvečiti žvečilnega gumija v javnosti.
6: Sploh?
7: Ja.
6: Ker?
7: Ne vem.
6: Ker je zakon tak.
7: Tako.
6: Okay.
7: Včasih so zakone dvomili, se mu sam sledi, kot naprimer na Tajskem, ne smeš posedovati več kot 14 dildotov.
6: Tako, 13 imaš lok, 14 imaš lok, 15 je pa problematičen.
7: Ti si pa že napotil zapor.

0: Roma Child in Tommy Megliči Sidarte, otroka v dežju. Dobro, piči tole, ne?
1: Zelo.
0: Dost za zbuditi. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem. Če se komu v tej nehumani jutranji uri slučajno vrti, pa naj pomirimo, da to ni še nič.
1: In da je fajn, da se nam vrti, ker če bi se Zemlja nehala nenadoma vrteti, bi se atmosfera še vedno gibala s prvotno hitrostjo vrtenja Zemlje, na ekvatorju bi to bilo nekje 1100 milj na uro. Kar je kar. To bi pomenilo, da bi veter in cunami skoraj v trenutku uničili vse, kar nam je znano, oziroma bi nas spucali z površja v šusu.
0: Tudi rock and roll.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice, zaprt je vozni pas. Na primorski avtocesti je promet oviran med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, ter med Polskavo in Framom proti Mariboru ter pred Framom proti Ljubljani. Precej oblačno bo, na primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Temperature danes od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od zahoda proti vzhodu je sinoči Slovenijo prešel nevihtni sistem z močnim vetrom, nalivi in točom. Uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah. Veter je podiral drevesa, ponekod je prišlo do izpadov elektrike. Na letališču Brnik so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro, kar je za to območje zelo veliko. O največ škode poročajo iz Cerkelj na Gorenjskem in Komende, pa tudi iz okolice Ptuja. V hudi prometni nesreči na otoku Murter na Hrvaškem je umrl 67-letni slovenski kolesar, potem ko je van trčil avto, ki ga je prehiteval. Nesreča je bila za Slovenca usodna, kolesar pa ni nosil čelade. Ob 21. uri se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Mehika, ZDA in Kanada. Otvoritvene slovesnosti bodo tako kar na treh lokacijah. Slovesnost v Mehiki se bo začela ob 17.30, tam bo nastopila Shakira. V Kanadi bo ob istem času glavna zvezda otvoritve pevec Michael Bublé. V ZDA pa bo spektakel na sporedu v soboto ob 13.30, glavna nastopajoča bo pevka Katy Perry.
2: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na familypark.si.
13: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
14: Slakal sem te ko krepe.
13: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi. Samo tebe, teba. Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
14: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
15: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombačem.
16: Dober jutrček, ob sedmih se zbujamo, tole četrtek 11.6. z najboljšo možno trivijo iz glasbenih, britanskih glasbenih studiov ever ever.
17: Ja, gremo samo v srče, rock and rolla zagotovo, vsi poznamo komada Hey Jude in pa Bohemian Rhapsody.
16: Definitivno, rodili smo se v njih.
17: Gremo en korak nazaj. Rodil ali bili smo spočeti ob
16: bili smo socializirani v...
17: Okay, gremo dalje. Okay. V glavnem ti dve pesmi, ta dva ultimativna rock hita povezuje ena stvar in sicer...
16: Isti studio,
17: okay. Ampak tudi zvok klavirja, uh-huh. Ker je bil v obeh pesmih uporabljen na tipkovnica istega klavirja, dragi naši. In sicer Bechstein Grand Piano, ki je bil v Tridentu studiju v Londonu in v razmiku parih let. Ne, najprej je bil posnet Hey Jude, nato je bila posneta Bohemian Rhapsody in oba komada sta bila tako... Tam pa spočeta, ne?
16: Predstavljaj si, da delaš v nas tudi z neka čistilka ali pa neki pa lahko vsake tok mal plenk na tem klavirju. Mm. Dobro jutro, tole je z tistega klavirja Bohemian Rhapsody.

Če ste zjutraj že pozni, brez skrbi. Samo navijte do konca. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro z Green Day, zdaj gremo pa ob isti šanc.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker ta isti šank je menda na Ljubljanskem gradu.
2: Čez natanko 3 mesece pa bo ta šank odprt, aktiven in možno bo naročiti na njem kakšen večni hit od Janeza Bončine Benča.
0: Zato, ker Janez Bončina Benč bo tam nastopil na gradu in to ne v uni skalni dvorani, kjer so ponovati te jazz koncerti.
2: S tem, da to dvorano ni nič narobe, ne?
0: Fajna je, par fajnih bendov smo tam že videli, a se spomnimo Alo Stari v Viteških opravah. Zaklepaj, Benč bo na dvorišču.
2: Se spomnimo tudi Alo Stari iz poročne dvorane, se spomniš. Sicer nisem bil v Viteških opravah, zame je bilo zanimivo.
0: So se pa poročili med sabo.
2: Tako. Janez Bončina Benč pride pa na dvorišče Ljubljanskega gradu 11. septembra letos, dragi naši.
0: 9-11.
2: To je,
0: stolpi pa te...
2: Dobro bo. Vse, kar bo pokal tam, bo rock'n'roll po Benčevo. Tako da, vljudno vabljenje si zrihtate karte, ker ta večer bo tako. Če bo že mogel biti začetek novega šolskega leta, pa jeseni pa vsega tega, naj bo takšno.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj je na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred Framom proti Ljubljani. Precej oblačno bo, na primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Temperature danes od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sinoči je Slovenijo prešla silovita hladna fronta z nalivim močnim vetrom in točo. Najhuje je bilo v okolici Ptuja in pa na območju Cerkelj na Gorenjskem in Komende, predvsem na zahodu občine. Našteli so 129 prijav dogodkov civilni zaščiti. Na terenu so tudi gasilci, saj je veter odkrival strehe, podiral drevesa in električne drogove, voda pa je zalivala kleti. V regijskih centrih za obveščanje po vsej državi so našteli več kot 400 dogodkov. Ljudje se ne morejo imeti za kristjane, če spodbujajo vojno. Tako je v Barceloni v pridigi v znameniti baziliki Sagrada Familia dejal papež Leon XIV. Papež, ki je v Kataloniji včeraj med drugim obiskal zapor in samostan, se je dotaknil tudi migracij ter dejal, da kristjani ne morejo zapustiti tistih, ki bežijo pred trpljenjem. Košarkari New York Knicks so na četrti tekmi finala Lige NBA uprizorili zgodovinski preobrat. Nadoknadili so kar 29 točk zaostanka, zdaj potrebujejo le še eno zmago proti San Antonio Spurs, da bi osvojili svoj prvi naslov prvaka po letu 1973.
4: Rock Radio Ljubljana.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
9: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
8: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
9: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.

0: Če ste na cesti, kjerkoli že ste.
1: Ej, zelo smo ponosni vnovič na našo športno plezalko Janjo Garnbret, ki je kot prva ženska premagala 9B plus smer težavnostne stopne 9B plus v Franciji.
0: Tako, se upravičujem za svojo nevednost, ampak to zveni ful zajebano.
1: Mislim, takole je, ne? Jaz, če sodim po sebi, ne, imam tako največji uspeh, ne, prostega plezanja je 6A plus,
0: a,
1: ne?
0: Okay.
1: Ja, kar je. Ona je pa 9B plus. Vmes je enih 17 stopen, pa tako stene so bolj naklojene, oprimki so ful manjši in skratka, redko kdo na svetu zmore kaj tašnega. Jana je bila pa ta prva, ki je to ratala, tako je res premaknila letvico športnega plezanja še za eno stopno više.
0: Pa prosim, ljudje, pejte na njene socialse in pogledajte, kako je to v živo zgledal, ker je zelo čustven moment, ki je ratal, kar parketi ni ratal, pa je bila začarna, pa pa da fuck je požežila in pa so bile solze srečne.
1: Človek jo mora imeti rad tole, Janjo, a?
0: Absolutno.

0: 62-letni Lenny Kravitz.
1: Sveže 62.
2: Ne samo, da je lep, seksi, tudi potrpežljiv je.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: A misliš, da je odraščal na Rolling Stonesih?
2: Po mojem nek vpliv na njega so zagotovo imeli. Čeprav vprašanje, če pa še bi to priznoval. Jaz sem se sam naučil kitaro.
0: Samo uk in...
2: In sam sem kitaro naredil in sam sem strune
0: upel
2: noter. Ja ne vem, po mojem on zna vse. Le. Če zna hrano predelati, pa če tako dobro zgleda pred 62-ih, zna vse.
0: Celi bat je kriv. Kakorkoli o Rolling Stonesih bomo nekaj povedali.
2: Ne vemo pa, če Lenny Kravitz zna igrati na sitar.
0: Sitar.
2: Na sitarjeve strune zna zašpila, to smo že videli, na sitar pa ne vemo. In sicer na današnji dan leta 1966 se je zgodil moment, ko je komad s sitarjem prišel na prvo mesto lestvic.
0: Sitarjem, Žiga.
2: Sitarjem.
0: Yeah.
2: Ok, se upravičujem. In na današnji dan, leta 1966, je bil dan, ko je komad sitarjem prišel na prvo mesto glasbenih lestvic, The Rolling Stones in pa Painted Black.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih ter predpostojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj je na gorenski avtocesti med Vodicami in Ljubljanom. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Postopno se bo jasnilo, še bo kakšna ploha. Temperature danes od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo je sinoči od zahoda proti vzhodu prešel nevihtni sistem z močnim vetrom nalivi. Ponekod je klestila toča. Veter je odkrival strehe in lomil drevesa in električne drogove. Nekaj tisoč uporabnikov je ostalo brez elektrike. Voda je zalivala kleti. Hudo je bilo v Cerkljah na Gorenjskem, pa tudi v Komendi, kjer so do 23. ure zabeležili 100 prijav o škodi. Američani so po ukazu predsednika Trumpa spet napadli Iran. Šlo naj bi za odgovor na neupravičeno agresijo, zatem pa je Iran znova zaprl hormuško ožino. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudadu de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Tega Mehika gosti skupaj s Kanado in ZDA. Prvič bo na mundialu nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo za najboljših 32 ekip. Glavne favorite gre iskati iz skupine reprezentanc, kot so Francija, Španija, Anglija, Brazilija, Portugalska in Argentina. Slednja je tudi branilka naslova.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja, 28. juni, vstopnice Eventim.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder po ogrev kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
7: Dobro jutroček, smo zbrani, celi, lepi.
8: Ura je 8. Smo in tako prav obdani z lepo novico v resnici, ki smo zvedeli pred nekaj trenutki.
7: Okej.
8: Okay. Murphy bo imel praznik tudi v Ljubljani, dragi naši.
7: Opa.
8: Letos jeseni, natančneje 5. novembra letos.
7: Torej tisto, da letos bomo delali, pa sam za Štajerce ne velja.
8: Ne, v bistvu je po mojem želja toliko po tem prazniku, a veš pa praznikov ni nikoli dovolj, da so Murphy rekli, bomo naredili po naše in vse dobro, da je tako.
7: Ne, super, super. Se pravi, ponovimo datum, kdaj?
8: 5. november letos.

0: Dobro jutro, Semisonic, pravi Secret Smile. Smo pripravljeni na vikend
1: in skrivnostni obenem.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
0: Mi gremo pa na Cherry Flavored.
1: O, res je, in sicer 18. novembra v Orto Baru.
0: O, to bo cool.
1: Sicer bojo člani skupine Cherry Flavored zelo dejavni letos poleti, kar smo tudi že povedali, ampak 18. novembra bo pa dan pomemben zaradi tega oziroma večer, ker bodo fantje predstavili koga ali kaj.
0: Ja, svoj prvenec menda.
1: Ja.
0: Cel čas, zdaj zadnje leto, dve, so tako že pridni, aktivni, servirajo single, koncert po koncert, se predstavljajo, delajo z Dejanom Radičevičem, znanim producentom, ki stoji za Sidarto tudi med drugim in Delta Riff in tako naprej. In so pridni, vsake tok pridejo sem, povejo, kaj delajo, zdaj pa to je pa the news of the year. No?
1: Ja, zdi se, kot da so zdaj, ker so tok pridni že najmanj izdalenih par albumov, tako da so bila s kolegom Sviterem kar presenečena, da je to njihov prvenc.
0: Čakaj, to je prv, resno? Res? To
1: še a so prv? Se zmotili, kako? Oziroma naslov tega albuma je Bo Akt, kar je dost povedno.
0: Fantje, a boste oblečeni?
1: Uf, mogoče bo pa dress code za koncert tudi takšen.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si.
5: Center Vič. Moja prva izbira.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Ej, folk, dobro jutro. Pol devetih je tole jutranja izmena. Gremo se kulturo.
1: O, ja, zelo radi se gremo kulturo na Rock Radio in sicer obveščamo vas, da se ravno kar v teh dneh dogaja 61, kako nekulturno od mene, se bom zale v roke. Zdaj se dogaja 61. festival Borštnikovo srečanje v Mariboru in sicer med 8. in 21. junijem letos.
0: No, in kot vsako leto bo tudi letošnje 61. Borštnikovo srečanje obiskovalkam in obiskovalcem ponudilo eno kopico kakovostnih dogodkov.
1: Odrskih produkcij. In pa na konc bo seveda prinesla tudi Borštnikov prstan za najbolj prepričljivega oziroma prepričljivo.
0: A že vemo, kdo bo to leto
1: zelo? To bomo pa še vzeli.

0: Jutro, Google Dolls, najlepša romantična ever vseh časov. A je?
1: Je.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
0: Zdaj pa prosim, odložite vse, kar imate. Nehajte iskati, kar ko ste iskali, zato ker imamo nekaj svežega uč in uho je treba vršiti na zadnji izid zasedbe Batista Cadillac.
1: Ja, oni so zdaj napisali eno himno z naslovom Nehal sem iskati, ki pač uteleša te besede, ki si jih ti prele na nizu. Pač še ni, a ne? Oziroma, če kačmo, a ne? Če sem že kdaj, večkrat.
0: Če si kdaj ključe iskal s ključi v rokah.
1: Ma, bili so v žepu, bilo je doskrat, je bilo tako spal. Samo okrog sebe pogledal, da te kdo ni videl slučajno. Ob tem sramotnem dogodku.
0: Skratka, Batista Cadillac seštevajo novo plato, tole je, mislim, da če se ne motim, tretji.
1: Tako, tretji single z njihove plate, ki ga kanijo izdati ta albumček 17. septembra letos, ga bodo predstavili na koncertu v Križankah in hkrati obeležili tudi 10. obletnico svojega delovanja.
0: Cool bandič.
1: Zelo tak, niso tako čist na vrhu ne, našega zavedanja oziroma fokusa. So pa skozi tlenike in ki spregovorijo, veš, da so oni.
0: No, tole so sveži Batista Cadillac, tretji s prihajajoče plate in najbrž ga boste lahko slišali tudi, katerega septembra smo rekli?
1: 17.
0: septembra. V Križankah sveži, nehal sem iskati.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
8: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
9: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
10: Suzuki!
11: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
12: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
13: A res?
12: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
13: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
14: Ja, gremo!
15: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
16: Več na Family Park. Pikaši!
17: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
18: Dobro jutro, ob devetih smo, zdaj tako hladen tuš za vse odraščajoče moške.
19: Ja, smo, sam nismo češi zreli, sploh če smo kot moški mlajši od 43 let. Je pa je zorimo do 43 leta. Ampak to jaz ne verjamem. Včasih je bilo, ne vem, 28, pa je bilo mi 36.
18: Model, včasih je bilo 18.
19: No, 18, tako, ja, tako. Ampak zdaj pa že 43, to si en sprot nekaj izmišljuje in tako, jaz to dojemam kot oseben napad name.
18: Pa se ti si zrel.
19: Jaz sem 50 in ne. Čaki, moramo pa še povedati, kako je s puncami.
18: A no, da slišimo, da slišimo.
19: One pa dozorijo pri 32-ih.
17: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

dnevi ali po noči. Vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, make it through the night. Dobri so bili tile Manfred Mann's Earth Band. Zdaj gremo pa k... kam?
1: V cirkus!
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: V bistvu gremo na karneval.
1: Ok, hvala, ker si me popravil. Torej, konc naslednjega tedna na Joker Aute, na katere bo plošča.
0: To že zdaj, man. Tako prav eno leto že napovedujemo in to je zdaj, to. Tako,
1: 14 mesecev priprav je oziroma bo potrebnih za realizacijo tega projekta. Fanti so pa postregali še z nekaterimi zanimivimi številkami. In sicer za sestavljanje odrov so potrebovali 685 kvadratnih metrov plošč.
0: Okay.
1: Kdo je to sestavljal, pa kako ne vem, jaz smo že spazili, če jih je 500 velike težave. Masa odra je 100 ton.
0: Upisno.
1: Ja, za kar nekaj slonov. Širina odra je 70 metrov, višina odra je 17 metrov in to vse skupaj bo delalo 550 delavcev.
0: To je celo gradbeno podjetje.
1: To je tako, pa ne bo tak pop-up mestec se sestavili prav.
0: Ja. No, tudi sami najavljajo, da bo to več kot samo koncertno prizorišče, to
1: Očitno.
0: Bo tako festivalsko prizorišče. Lahko se boste cel dan zabavali, kaj pojedali, kaj popili, zvečer seveda trije nastopajoči. Un model z Finske,
1: ja.
0: Pa Joker Out
1: ja.
0: In še predskupina Alt Race.
1: Tako je, mislim, se, evo, še, vse veš.
0: Imamo, se pravi, 550 ton unga, imamo tri bende, 70 metrov odra, pa eno vedeževalko.
1: Yeah!

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro, dober dan o pol desetih.
1: Ne pozabite, da je danes prvi dan svetovnega prvenstva v fuzbalu. In zdaj moramo povedati pač neki trivija, ne? Naprimer, kdo je dosegel največ golov v zgodovini svetovnih prvenstv, kaj bi ti rekel?
0: Maradona.
1: Ne, reprezentanci govorimo.
0: Ja, ok, ja. Katera država, povedem.
1: Tako, Brazilija 237 golov, Nemčija 232 golov in Argentina 152. Ej, smo jih pa tudi Slovenci dosegali na svojih osmih tekmah 7.
0: No, letos namo nobenega.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: 74. Ljubljana festival odpira mogočna opera Turandot Giacoma Puccinija. Operni spektakel ob stoletnici ene največjih opernih mojstrovin. 21. junija na Kongresnem trgu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
0: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Ljubljana festival odpira mogočna opera Turandot Giacoma Puccinija. Operni spektakel ob stoletnici ene največjih opernih mojstrovin 21. junija na Kongresnem trgu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

Kušelj Rok na Rok Radiu vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
3: Suzuki!
4: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
9: Za brezskrbne počitnice.
10: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
9: Sklenite članstvo na amzs.si.
11: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder po ogrev kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
5: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Zastoje na Štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in slovenskimi Konicami proti Mariboru, zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, pa tudi pred Logatcem proti Kopru. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnila, proti večeru pa lahko v severnih krajih še nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na primorskem pa do okoli 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nevihtni pas je za seboj sinoči pustil pravo opustošenje. Zaradi neurja, silovitim vetrom in točo sta bili najbolj prizadeti občini Komenda, kjer je poškodovanih več kot 100 objektov, in Cerklje na Gorenjskem. Župan Cerkelj Franc Čebulj.
6: Porušeni razni starejši gospodarski objekti, odkrite stanovanjske in gospodarski objekti, da ne govorimo o drevju, da ne govorimo o kmetijskih pridelkih, ki jih ne bo, a ne bo to koruza, krompir, žitarice, zele, pač vrtnarija, in to je totalno uničeno.
5: Tudi v spodnjem Podravju je marsikje toča polščine, vrtnine, sadonjake in vinograde povsem uničila. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. Razmere v Komendi si bo danes ogledal premier Janez Janša. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bodo do 19. julija gostile Združene države, Mehika in Kanada. Naših nogometašev ni zraven, bodo pa na mundialu sodili trije slovenski sodniki s Slavkom Vinčičem na čelu. Prva naloga jih čaka v noči sobote na nedeljo, ko bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom. V Oslu pa so danes ustrelili losa, ki je zašel v središče mesta in ogrožal promet. Podoben primer se je v torek zgodil tudi v Stockholmu, kjer so pristojne službe ustrelile mladega losa, ki je prav tako zataval na mestne ulice.
7: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
8: Zato smo na zabavo povabili tudi
7: Minjone.
8: Si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
7: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
11: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
12: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
13: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
11: Poganjamo neustavljive. Petrol.
14: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
0: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Kdor čaka? Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.

Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
3: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
2: Čakal sem te ko krepej.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe, teba.
1: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
0: Nočnih 5 km in 10 km startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg Maribor. Prijave nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.

0: neskrbnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio. Čisti rok.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
7: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
8: Neša praznuje 20 let kariere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
4: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
9: Top vikend v Mr. Petu.
10: Mr. Pet.
9: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
12: Kako pa zveni vaša sprostitev?
13: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
14: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovina Jana.
4: Rock Radio Drive Time.
15: Jop, tak cajt je, ko treba začeti z Drive Timeom. Kot vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, The White Stripes, Seven Nation Army, Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, štartamo z Beastie Boysi, pa gremo pa s frišnimi singlicami naprej, da te tu ostati.

Kot so za frižne single, za frižne žemljice v Drive Time, kot vsak dan v tem cajtu, direkt famoznega občasno tudi festivalskega Redinga prihaja mlad band The Amazons, en tak dodaten kamenček v mozaiku alter pa indie produkcije, fajn zadeva, fajn skupina, 4 albume imajo zdaj za sabo, v preteklosti smo jih seveda znali tudi zavrteti pri nas na Rock Radio, še vedno pa čakam na tisti glavni, na tisti main globalni breakthrough. Frišno singlico imajo zdaj zunaj The Amazons Blood on the Bone je naslov.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem.
1: Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
0: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje.
0: Enostavno fair, Hot.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Kar si stranka želi, ima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.

Guns in Knockin' on Heaven's Door, Drive Time poslušate. Oh, yes, vsak dan ob tem cajtu, dajmo se mi odpraviti k sosedom, pa pogledati, kakšni in kateri koncerti nas čakajo, ker se ipak dogaja nekaj, pa ni fajn, če gremo kar mimo, jako da ni nič. Zdaj v teh dneh nas tam čaka naslednje, v nedeljo Offspring v Zagrebu, razprodani so sicer ba je, kot kaže, ampak dajte preveriti, poklikati malo, mogoče se še najde kakšna karta kje. Naslednjo sredo, pol naslednji teden, Sting v zagrebški areni. V Puli, na obali, pa še ta mesec, v nedeljo, Lenny Kravitz 28. konc meseca, pa David

0: Živjo, na dopustu v tujini sem.
1: Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
0: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
4: Zato smo na zabavo povabili tudi
3: Minjone.
4: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
3: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
5: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
6: Suzuki!
7: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
8: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
15: A res?
16: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
15: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
17: Ja, gremo!
18: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
19: Več na familypark.si.
20: Rock Radio Drive Time.
21: Skrajni cajt minuta čez tretjo Drive Time poslušate festival Nova Rock, se danes odpira, traja do nedelje, to je tam v Burgenlandu na kaj Gradiščansko v Avstriji, v Nikelsdorfu. Danes nas tam čakajo Sex Pistols, Kelly, Tom Morello, Soul Asylum pa še eno 10 plus drugih. Za druge dni se vedete počekirati sami, ostalo vse v koncertih čez mejo, malo kasneje tu ostati.

0: Doors, Riders on a Storm, Drive Time poslušate, Rock Radio z vami. Drive Time sicer vsak dan ob tem cajtu. Od ponedeljka do petka, od 2 do 6 recimo, da, tako en tak časovni okvir, če slučajno ne veste še zdaj. Prej smo bili čez mejo našo južno, pa pogledali tam koncerte, ta mesec še, kaj se bo zgodilo zdaj. Drugod pri sosedih v nedeljo, pri Italijanih. V Italiji, tako Megadeth pa Anthrax nastopijo v Ferrari. To nedeljo, 17. to je naslednjo sredo, pol naslednji teden, Iron Maiden v Milanu na San Siro, nekakar treba videti, 21. Jack White v Lignanu, to je malinko zbližuje seveda, tako da dajte to zacajhnati. To soboto sicer Iron Maiden nastopijo tudi na Nova Roku festivalu v Nikelsdorfu, 23. pa na Dunaju v Stadthalle Kings of Leon. Še to danes pa pol v soboto špilajo Metallica sred Budimpešte v Puškaš Areni, 20. pa Scorpion si tudi tam v Budimpešti. Ne zamudit, zacajhnati to.
1: Rock Radio Drive Time.
0: No, dajmo še dva stara rockerja za vrtet. McCartney pa Ringo sta se pri 85 odločila nov komad posnet. Evo ga, Home to Us je naslov.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
1: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
0: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Eden najboljših dekad, v bistvu, ja. 80-ta leta bili Idle Flash for Fantasy. Super štikl v Drive Time vsak dan. Ob tem cajtu. Ne ta štikl, ampak Drive Time od ponedeljka do petka, od dveh do šestih. Demo se mi odpraviti malinkost k datumom, pa torticam, pa vsem ostalim, kar sodi zraven. Donny Van Zandt ima danes naprej 74 let, kar ni mala stvar sploh glede na lifestyle. Kitarist, pevec v par bendih, Donny je ta srednji od treh bratov Van Zandt. Ja, vsaj starejšega poznamo, Ronja. Ron je bil v času življenja prva glava Lynyrd Skynyrd, dokler seveda ni sedel letalo, ki pol ni pristalo, kot bi moralo, ja, tam konc 70-ih let. Tako da, evo, happy birthday Donny, ja, ne Ronny, Donny, na mnoga leta še, valjda, obrati Van Zandt, dajte zgooglat, ko boste imeli caj, da vas ne pobijem zdaj z nekimi zgodbami neskončnimi, ki so sicer zelo zanimive, ampak to vam pustim, ko vam bo dolg cajt, ja.
1: Rock Radio Drive Time.
0: No, dajmo mi odpičiti naprej skozi Drive Time, nekaj indiš, popiš, bitov sledi v tem momentu takih na šminko navajenih Somber, ja, mami pa avtio bolj znan kot Lawrence Spencer Smith s tem štiklom Home Record.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na štajerski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dravne proti Mariboru. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima. Nesreča je med Zadobrovo in Ljubljano Steberje proti Mariboru, med Lukovico in Blagovico proti Mariboru na cesti Škofije Koper. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča na cesta Koper Dragonja v obe smeri, na cesti Lucija Izola v obe smeri. Od zahoda se bo delno razjasnilo, proti večeru lahko v severni krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Povedal je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši.
6: In potrudili se bomo, da bo do nje prišlo čim prej. Hvala Bogu, nihče ni bil resno poškodovan, ni žrtev, ne, je pa velika materialna škoda. Ta je precej manjša zato, ker se je takoj reagiralo.
5: Ocenil je tudi, da so materialne posledice neurja in tudi drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Vlada je na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na meja s Hrvaško in Madžarsko. Kot pravi, mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija, poziv pa je naslovila na še 8 drugih članic šengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Papež Leon 14. je med obiskom Kanarskih otokov obsodil brezbrižnost do prebežnikov. V spomin na migrante, ki so umrli na morju, je v pristanišču na otoku Gran Canaria položil cvetlični venec. Pozneje pa je žrtvam trgovine z ljudmi dejal, da človeško dostojanstvo ne izgubi svoje vrednosti pri prečkanju meja. Družbo Ryanair pa preiskujejo zaradi zaračunavanja rezervacije v sedežev staršem, ki želijo sedeti skupaj z otroki. Britanski regulator preverja, ali je takšna praksa skladna z zakonodajo o varstvu potrošnikov in varnostnimi predpisi. Ryanair pa očitke zavrača in trdi, da ravna v skladu z veljavnimi pravili.
7: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na familypark.si.
13: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
14: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
15: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
16: Čakal sem te ko krepej.
15: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
16: Samo tebe, teba.
15: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
17: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
18: Suzuki!
19: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, kasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
20: Rock Radio Drive Time.
21: To štirinič Drive Time je z vami kot vsak dan. Med podelkom pa petkom ob tem Fight to Them, Van Morrison, Gloria, Gary Moore, Still Got the Blues, For You, Iggy Pop. S tem štiklom Living on the Edge of the Night, tu ostati.

Sweet Sixties, Gloria Van Morrison, Rock Radio poslušate. Drive Time je z vami vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka. Zdaj dajmo se malenkost novejšo zgodovino odpraviti. Tina Turner pa Rod Stewart sta leta 1991 posnela cover komada Motown legende Marvina Gaya. It Takes Two, kar bi po naše bilo, tako čist na hitro, dobesedno prevedeno, iz heca pride deca, jo, recimo, da. Dajmo mi malo zvočnike spucati zdaj.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
1: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
0: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Kar si stranka želi, ima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Cyberdrive Rock.
1: Ja, zdaj, ker želi tak cajt, pa ker že vsi vsaj malo razmišljamo o dopustih, evo enega poletnega. Jay Ferguson je na koncu 70-ih opalo šlager Thunder Island, za katerega so vsi takrat rekli, ej, to je One Hit Wonder, se je posmehovali, no, Jayu seveda je bilo čist vseeno, zaradi tega se nikaj preveč sekiral. Dejansko še več, zdaj, ko vidiš tisto fronto na plati, ja, je tudi slepim jasno, da je tisti cover na LP-u bilo to, kar je v resnici želel. Ja, za komad se mu itak fučkalo, verjetno, ne? Zgooglat, pa pogledat, ker zgleda super. Pa še nekaj na kitari v tem komadu je Joe Walsh od Eaglesov, kar tudi ni mala stvar.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
1: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
0: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
4: Zato smo na zabavo povabili tudi
3: Minjone.
4: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
3: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Eno članstvo za vse.
11: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
10: Sklenite članstvo na amzs.si.
12: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
13: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
14: Tudi na zimski tekstil in obutev.
13: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
15: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
16: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.rockradio.si. Rock Radio Drive Time.
1: Še minute manjka do petih. Drive Time je z vami kot vsak dan od ponedeljka do petka, od dveh do šestih. Blind Melon, No Rain, Eric Clapton, Forever Man, Rayman. Supergirl pa za štart v te uro J. Gales Band. Centerfold. Jaz tu osta.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkalo podatkov, lahko klepetava.
1: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
0: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
11: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
6: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Suzuki.
2: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, kasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
3: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder po ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstop na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
4: Novo na Rock Radiu. Novo na slovenski rock sceni.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Suzuki.
2: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na Family Park. Pikaši!
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
10: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
11: Zato smo na zabavo povabili tudi
10: Minione.
11: Ti si jih boste v premieri filma Minioni in pošasti lahko samo v Odiseji
10: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
12: Pogrešate čase,

Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

Thank you.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.